باطل مگون ایک کی باوی تی بے اللہن الکن خالص کرا حال اللہن الکن کرمشای نماز قائم کرمشای زکا دن من منوی ایورنن امر کرا وافن وی ادی سیدہ وگن وا دین کی ای

0: ഹമകശ്വരും സ്വതുഗെ അഹുൽവരിനായ് മുഷ്രിക്കുംഗെ തെരെ കാഫിറു മീഹും വനി നരഖാഗെ അലിഫാനുഗെ തെരേഗെ ഇതാംഗാ എവുരെ അബദ ദെമിതി ബെനിവി ഗൊതുഗെ എവുരെ നീ മീസകും കൊരെ ഹമ എമ്മെനു ബാമിഹുനെ
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه
0: حمكشورم ايمان صالح عملت كل ميهم دناشه اورني ميسكم كره حما ام هيومي هنه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಕೇಸೇವೆ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದುರ್ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಮಾಲಕಾರಿಕ ವಾರತಕ ಮೆದುಗೆ ಮೆಂದುರ್ ನಮಾದ್ವಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ಸಾಧ ಮಿನಿಟ್ಕ ದಿಮಿಗನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತು ಕೊರುವಣ್.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ.

باطل مگون اکی باوی تی بے اللہن علکن خالص کرا حال اللہن علکن کرمشای نماز قائم کرمشای زکا دنم منوی ایورنن امرو کرا وافنوی ادی سیدہ وگن وا دینکی ای

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرك تكن دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واهندو هنتم مون دكم كم غاويس وهي.
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಳುನ್ ತಿಂಗಡೆ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೇವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವ ಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಅಶಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದು ಕೊಡುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قمة نقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكا مكا فيدقين هوك مكراش إيرون إهوك مك سبب إنباك مفهوكين هنگا داني أدي ريوتي أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ತೆತ್ತಿರಿಸ ಮಿನಿಟುಗ ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಾಗುತ್ತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದ್ದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆಕಾರಿಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತೆತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಟುಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: السلام علیکم ام ہے ہنتری نور باچ وری ادی اوفا وری وگت کول کنگ دم مجتما امید گ پروگرام ا کومی بدل کول نی ارگن اشت نسیم ارگن می پروگرام کوری می گندنی ہفتہ گ ادیت دو سٹوڈیو ام وگت دن ارگن می گ مجتما کی کوم ما دو ادی اوفا وری مجتما کا ہدما ارگن می دکے ہوا فنن ادی کوم می ہے کہ وس زما اوفا وری مجتما بنا کر مٹ کا ارگن می گ مجتما کی کوم ما دو مجتما کن ا بہدن جے دے می دگ پروگرام گ ہاس گت گ ارگن می واہ ک دکا لانی می ہن گ مدلا گل دن مون ا دی ما وا تفات ایک مس تا کا گلے گتو ایما پروگرام ا کو کڑ کڑ وگت کول کی ترے گ بدل کولان
1: Stomach.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كرا ام رنگل ميهكي خش التوبة واميهن.
1: ಮೀ ಇದಿವೆಹರಾಜೆಗೆಡು ಹತ್ತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟುಗ ಮಿಗಿನೆಸ್ತೆನಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮ ದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು